դրսուկպենտես ակաշվանի տեղլիկնը խաբրմդանյանի նետպին, միրի մայուվ դոն այպեմը կետիու ակաշվանի կարգիլին ու աղսպոտ ու ստուտրուն մայնցում չուզոնսու կասատա, Regional News Unit ակաշվանի կարգիլի գրալիկա պրոճուպոտվի պրոգրամ կարգիլնամա պրոճուգետ նյան մզետ պրոգրամ պրոճուգ